0: Sesungguhnya Zat yang mencipta alam semesta dan yang mengatur zakat raya telah mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain. Di antaranya adalah hari Jumat. Allah Azza wa Jalla memerintah umat Islam untuk mengagungkannya dengan beragam amalan yang disyariatkan. Padahal umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani telah diperintah untuk mengagungkannya, namun mereka menyelisihinya. Orang Yahudi memilih hari Sabtu, dan orang Nasrani memuliakan hari Minggu. Hari Jumat adalah hari yang mulia, dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memuliakannya. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya.
1: Berikut ini Radio Suara Al-Iman akan mempersembahkan kepada Anda kumpulan hadis-hadis fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل.
3: Dari نافع dari Abdullah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak menunaikan salat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.
2: Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits ha, wa haddatsana Ibn Rumh, akhbarana Laits 'an Ibn Shihab, 'an Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, 'an Abdullah ibn Umar, 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
3: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda di saat berada di atas mimbar, barang siapa di antara kalian ingin mendatangi salat Jumat, hendaklah ia mandi.
2: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
3: Dari Ibnu Shihab telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa ketika Umar bin Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumat di hadapan jamaah, masuklah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun memanggilnya seraya berkata, "Sudah jam berapakah ini?" Laki-laki itu menjawab, "Aku sangat sibuk hari ini. Aku tidak sempat pulang sehingga ketika kedengaran azan tidak ada yang dapat aku lakukan kecuali berwudu." Umar berkata, "Engkau hanya berwudu? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk mandi?"
2: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh.
2: Haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili wa Ahmad ibn Isa qala haddatsana ibn Wahb akhbarani Amr an Ubaidillah ibn Abi Ja'far anna Muhammad ibn Ja'far haddathahu an Urwah ibn Zubair عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم طهرتم هذا.
3: Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata ada orang-orang yang bergiliran datang untuk menunaikan salat Jumat dari rumah-rumah mereka di pegunungan. Mereka datang dengan memakai mantel lalu dipenuhi debu hingga berbau tidak sedap. Beberapa orang di antara mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di dekatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, alangkah baiknya jika kalian pada hari ini mandi yang bersih.
2: Bab at-thayyib was-siwak yawm al-jum'ah. Wa haddatsana 'Amr ibn Sawad al-'Amiri, haddatsana 'Abdullah ibn Wahb, أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
3: Dari Abdurrahman bin Abi Said Al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Begitu pula bersiwak, memakai wewangian ataupun parfum yang ia dapatkan meskipun dengan wewangian atau parfum wanita.
2: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat, kemudian ia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka pahalanya seolah-olah ia seperti berkurban seekor unta. Siapa yang pergi masjid pada waktu yang kedua, maka pahalanya seolah-olah ia berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, maka seolah-olah pahalanya seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang tiba di masjid pada waktu yang kelima, maka pahalanya seolah-olah seperti berkurban dengan sebutir telur. Apabila imam telah keluar atau apabila imam telah naik mimbar, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.
2: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, maka beliau bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim mendapati waktu itu lalu berdoa memohon kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Qutaibah menambahkan di dalam riwayatnya bahwa beliau Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, yakni waktunya sempit.
2: Haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ayyub an Muhammad, an Abi Hurairah qala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, inna fil jumu'ati lasa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu iyyah wa qala bi yadihi yuqalliluha yuzahhiduha.
3: Dari Abu Hurairah ia berkata, Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang mukmin mendapati saat itu dengan berdoa memohon kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya, yakni mempersempitnya.
2: Babu fadli yaumil jumu'ah. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
3: Dari Ibnu Syibah telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al-A'raj bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya.
2: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Al-Mughirah ya'ni Al-Hizami an Abi Zinad an Al-A'raj عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat.
2: Babu hidayati hadhihi al-ummati li yaumil jumu'ah. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb, qala haddatsana Jarir 'an al-A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah, qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.
3: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkannya kepada kita. Beliau bersabda lagi, maka hari ini, yakni hari Jumat, adalah untuk kita. Esok, yakni hari Sabtu, untuk kaum Yahudi. Dan lusa, yakni hari Ahad, untuk kaum Nasrani.
2: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق.
3: Dari Abu Hurairah, dari Rabi' bin Hirasi, dari Hudzaifah, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumat. Bagi orang Yahudi, jatuhnya pada hari Sabtu. Dan bagi orang Nasrani, jatuhnya pada hari Ahad. Lalu Allah menunjuki kita, yaitu pada hari Jumat. Karena itu, terjadilah berturut-turut 3 hari berkumpul, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hari kiamat kelak, mereka pun mengikuti kita juga. Kita yang terakhir ke dunia, tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat yang lain.
2: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام.
3: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, lalu ia salat semampunya dan diam, yakni mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan salat bersama imam, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan antara hari itu dan hari Jumat yang lainnya, dan bahkan hingga lebih 3 hari.
2: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما

0: التغليظ في ترك الجمعة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: Dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Salam, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Mina bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.
0: باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
1: Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah menunaikan salat wahai fulan? Laki-laki itu pun menjawab, belum. Beliau bersabda, bangun dan salatlah.
0: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال: قم صل ركعتين.
1: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, dan Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru, ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka beliau pun bertanya, apakah kamu telah salat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, bangun dan sholatlah dua rakaat. Dan dalam riwayat Khutaibah, sholatlah dua rakaat.
0: Haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Muhammad wa huwa ibn Ja'far, haddathana Syu'batu an Amr. Qala sami'tu Jabir ibn Abdillah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba faqal, iza ja'a ahadukum yawmal jumu'ah, وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
1: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Amru, ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda, jika salah seorang dari kalian datang untuk mengerjakan salat Jumat sementara imam telah keluar atau naik mimbar, hendaklah ia salat dua rakaat.
0: باب الصلاة بعد الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menunaikan salat Jumat, maka hendaklah ia salat empat rakaat setelahnya.
0: Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك